Man at Work chiller her med Down Under. Den fik du lige her på Classic Pop. Og så er det jo i aften, at det er tid til den første semifinale i Eurovision.